Saramoro moro mā toro, e saramo nā tāwita. Ko Yehova toku tiaki, kare rawa o e ngere. Teaka moine e aia I aku, I te o ngā e ngā ngā ere rubri pēra. Teara takine e aia I aku, nā te pai I te vai tae mārie. E a kaukirai aia I toku vairua. E ara takirai I aku, nā te o wara tūtua tika no tōnā ra I moa. E kia aere o atuau, nā te ora o te marumate. Kāre rai au e mataku te kino. Tei vaitata katoa koe I aku. Tō rākou e tō tokotoko te aka puma ana mai I aku. Kua ka noono o koe I te taikai ngā kai nāku, ki mua I te aroaro o tōku au enemy. Kua ka taino koe I tōku mimiti ki te manongi. Te kīne tāku kapu. Kā riro rai te meitaki e te aroa, I te aru mai I aku, I te au rā katoa o tōku nei o raanga. E kā noo rai au I roto I te are o Yehova, e roa ua tōku pukerā. Ko te reo te o te iti tamata kūki aireni, I runga te rātio 4EBFM, I runga uru mā varu, tōpata tai.

saramore ma uru marua irwa itu e te varu. I nā ko te tangata te kari akariro i tetua e maruiro i nonara. Iri na kia tūra i te maata o tōnara apinga, e ku aka maruiro i iaia uaurai, I tāna tūtua kino. Ko au nera, me te orive ruperupu au I te are o tetua, te iri na ki ne o ki au, I te tākinga meitiki o tetuara, e tuatau o atu. Amene. Ko tākoto o ki a korongo mene, marira ko te reo, me roto atu I te wānanga ora tetua, no te ititanga te kuki areni, I runga I te rātio 4EB, hewango uru mawaru, topatatai, FM.

0: Saramoro moro mā toru, e saramo nā tāwita. Ko Yehova toku tiaki, kare rawa o e ngere. Teaka moine ai e iaku, I te o ngā e ngā ngā ere rubripera. Teara takine ai e iaku, nā te pai I te vai tae mārie. E a kaukirai ai e toku vairua. E ara takirai iaku, nā te o wara tūtua tika no tōnāra I moa. E kia aere o atuau, nā te ora o te marumate, kāre rai au e mataku te kino. Tei vaitata katoa koe iako, tō rākou e tō tokotoko te iaka puma ana mai iako. Kua ka noono o koe I te taikai ngā kai nāku, ki mua I te aroaro o tōku au enemi. Kua ka taino koe I tōku mimiti ki te manongi, te kīne tāku kapu. Kā riro rai te metaki e te aroa, I te aru mai I āko, I te au rā katoa o tōku nei o raanga. E kā noo rai au I roto I te are o Yehova, e roa ua tōku poke rā. Ko te reo teo te ititangata kūki aereni, I runga te rātio 4EBFM, I wanga uru māwaru, tōpa te tae.
1: Oh boy, oh boy!